0: إذا نيكا قطن قتلو.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.